moun chakou tan, remersi bon di moun menm ki moun ko kapab. Sante pou moun ka fe moun albèm. Di moun in, e yon moun remersi moun bon fan ki zoutin moun tre moun pou di zouto ko pe apresye. Sa bon san sou moun pe fe, sa ki yon ko pe fe moun kontinye sante. Oui, en effet, moun remersi moun spesyal.